0: Jeg drev og bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det er fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen. Spider-Man, og Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette er ikke noen nyheter for oss. Vi hørte om dette i fjor allerede, men nå er amerikanerne også informert.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Da åpner vi time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det er godt og varmt, det er å få en liksom iskald drikke skyllende ned, og liksom kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det er feil. Du skal ikke drikke kaldt når det er varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det er faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visstnok være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her, så her er det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz om et lite øyeblikk.

litt historie som faller inn under dagens dato. Det altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta Sten, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen en sort granitblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne i British

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferie!

Ja, det er blitt torsdag. Dette er lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det er i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld, jeg hikket jeg. Vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt ned på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men jeg får å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag. Den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset. Og det er den store kirsebærdagen i dag.

0: sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradion. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

16. juli er bursdagen til fotballsparker Markus Holmgren Pedersen. Vi har Luke Hemmings som en av gutta I Five Seconds of Summer, et band der. Vi har også Alexandra Shipp som spilte I Love, Simon og X-Men Apocalypse. Vi har Morten Ram som har bursdag I dag, tidligere komiker. Han har jo sagt at han har gitt seg der. Og så gratulerer vi skuespiller Will Ferrell med dagen.

får gratulere Susanne, Sanna og Susan, eller Susan. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Bærer du navnet? Ekstra shoutout til deg. Håper du har en ekstra fin dag. Vi skal ha med oss ord for dagen. Det har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke ta evigvarende beslutninger basert på midlertidige følelser. Ja, det et eller annet med det. Kjenne litt ekstra etter.

Jeg må si tusen takk for superhyggelig selskap gjennom denne torsdagen her. Det alltid deilig når du med meg gjennom dagen. Jeg håper du får en fantastisk fin torsdag videre, og så kan vi jo snakkes igjen i morgen, samme tid, samme sted. Håper vi har en avtale på det. Jeg heter Hanne, så jeg tar og pakker sammen tingene mine nå, og så kommer jeg meg av gårde. Det synes jeg ikke du skal. Du kan fortsette å kose deg her, du. Vi snakkes. Ha det!

0: Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion.
1: Det sommer og ferie.

Ja, det blitt torsdag. Dette lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld deg, hikket jeg. Jeg vet hva, jeg har akkurat tatt og hylt ned på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uff, av meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men jeg får lov å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg på Alta sosiale medier. Det bare å søke meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke steke det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det verdens slangedag i dag. Den ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg godt. Både som bærform og i glasset. Og det den store kirsebærdagen i dag.

Elvira og Mandalitne, Your Name is Beautiful. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså i Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

Det var Glucifer med låta Desolate City, og Glucifer kan du høre på Måkeskrik på Odderøya mellom 10. og 11. juli. Den 10. juli starter også Spornesfestivalen på Tromøya. Den varer altså til 12. juli, og der finner du blant andre Tom Hell.

0: Hans timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer.
0: Hannes timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

Ja, det blitt torsdag. Dette lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld, jeg hikket. Jeg vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt nepp på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffelann og liksom gafflet det, glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men for å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

Ja, det er blitt torsdag. Dette er lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det er i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det vil jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld deg, hikket jeg. Jeg vet hva, jeg har akkurat tatt og hylt ned på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uff, av meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men jeg får lov å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.